0: Қабасырамлы біз сіздің құрметті радио тыңлаушыларымыз, яңғырлы болса да, ең мұхимы қайырлы ертем. Әм аның қайырлылығы әлем кешегі кеш білен де бәйлі.
1: Нәрсе болды?
0: Кеш адмирал командасын қабыл етті.
1: Сенден сұрарға тиісім мен, әйе.
0: Ақбарс нәрселері білен істәліклі бұл матч.
1: Қарадың ба?
0: Әйе, үлішіліп күні қара білгірдім, башынан ұқтығыл. Біріншіден Ақбарс шақты яқшы көрінді.
1: Жеңіл ме?
0: Бірінші екі период диярлік екі командыда үстін шығалмады есеп бойынша. Тек үстінлік неде еді, Ақбарс күндаш майданында ешірақ болды. Хәм нихайат тұрша тұрғаш, алқа кіртті Ақбарсылар, хәм ұнда енді Марченко білен Денисенко бір-бірсіне пас береша-береша, нихайат Денисенко қодақлап қойды командына. Алға дәрді, хәм шыннан соң шулай ұқ, нендейдер тігі нәтижесіз барды ұйын, тігінде мұнда қодаққа ерішіп.
1: Тігілер де кірттілер дейсім ойынды.
0: Йоқ, 2-0 есе білен жеңді. Денисенко көпшілікті әкіртті. Бұл бек тігі күтілген әйбір, шынке сезон сайын біз күтәбіз Ақбарсының көпшілік ойыным яқшырыр деп. Сондан соң енді ойының ұзағына таба қапқашыны алып 6-шы қыр ойыншысы шығардылар. Хәм сондай мезгіл
1: қызық болды.
0: Мұндан Семенов қалекті. Хәм ол бір қарасаң кірте алайды өзі де бұш қапқаға. Тек ол пасыны берді Артем Галимовқа. Хәм соның білен континенталь хоккей лигасында Артем Галимов 100-ші алқасын кіртті.
1: Мақсус.
0: Мақсус болғандыр ма, жоқтыр ма? Хоккейшілер өздері ғадатта айтады, біз енді ықтибар етпейміз андай сандарға деген болар. Тек солайдан кім біле бет. Хәм солай тағын бір матур көрсеткіш, юбилей деп айтайық енді. Мында бетінде құр есепке ойнадық. Тимур Билялов'ның континенталь хоккей лигасында 40-ші сухарі.
1: Дұрысырағы.
0: Континенталь хоккей лигасында Тимур Билялов өзінің 40-ші ойынын құры
1: ішіп
0: тәмамлады. Әфәрин, әфәрин егіттілерге. Есігізге түшірәміз бұл әлі сезонның 2-ші ойынығына, әмі рәттен 2-ші жеңуі.
1: Рустам, сен бұл ойынны күттің, ғыммен бұл сезонны күттің мі? Нәрселер күтесің сен бұл сезонда?
0: Біріншіден, мен әр сезонына күтіп алам.
1: Шоға көрі сұрайым да, айы.
0: Тек регуляр кінім еш қарап болмаса да, мүмкінлік бұған сайын қарға тұршам, біз нәрсе күтеміз ең Ақбарс жанатарлары, әлбәтті Гагарин кубығы нәрсе болсын енді. Барымызда да шул бір әйбір Гагарин кубығын көру.
1: Амин, амин.
0: Егітлерге әфәрин, келесі шырашу болашақ, яғыш басам шырай қозан бұзындам, трактор қонаққа келешек, шилеп егітлері. Оңышылар, оңышылар, хәм таңын бір қат, оңышылар.
1: Амин.

0: Buni bu sahifasida salomlik biz sizdan endi yalashib kelasizdir bu bizning erta bilan akrindabgina oshiqlishig'ida biroz bosh ishlatib olum quloqlarga ham bosh miyna biroz biz zaryadka deb aytdigindaymi?
1: Әйе, келеші ұтылысын, жәселім өле келеші әм. Қанда біздің пирминні ойын болсын. Пирминні.
0: Дейсің мә?
1: Фирминні ойын болсын, әйе.
0: Рейшвай ол қарасын.
1: Әйе.
0: Жамағат, сіз иқтибар білантыңларға әзір мә? Біз сізге бір, әйтек, күн көріштен бір тауыш тәғдіп етеміз.
1: Әйе.
0: Сізден тауынып алғашта бізге Максқа язырсыз енді 8-9-17-85-55-91-5 номеріне. Келіштік мә? Иқтибар.
1: Ай, ашымаған дейді.
0: Ашыма?
1: Иә.
0: Аңладың ба сонда нәрсе екенін?
1: Иә.
0: Но.
1: Яқынша аңладым, лекин мен айтып тұрмаймын дейді мен.
0: Жоқ, енді әлеге айтсақ, енді әлеге біздің радио тыңдаушыларымызға береміз майдан рахим етіңіз. 8-9-17-85-91-5.
1: Язығыз.
0: Айда, тағын бір қат.
1: Айда.
0: Әйе, керек түгіл, яза башладылар.
1: Яза башладылар.

0: Біздің радио тыңдаушыларымыздың құлақтары да, бастары да ертен ертек би гейбет істей екен. Ясалар, нендей вариантлар бар мында?
1: Әйдәле.
0: Так, аха, мынысы дұрыс, мынысы да. Қара, бүтінсі де шүпірек ерту.
1: Міне.
0: Ұқшаш бет?
1: Ұқшаш.
0: Шүпірек ертуға, аха, дұрыс, дұрыс.
1: Нәрсе де болса ерту.
0: О, қара, сен бүтінсі де мотоцикл қабына деген біреу.
1: Шоған біраз. Тұтыққан мотоцикл, әйме тәуіші?
0: Бұл қабын мейтірған мотай болса ғына.
1: Шын тұтыққан енді, әйе.
0: Қарайын сен мұны.
1: Сатырға ғына. Ем мұны әтелер бейді. Әтелер, таудан әтелер кімі ғейме. Қабын мей бар бұрын.
0: Әйе, скотч, скотч, ашу скотч көптару. Ой, бұл скотч. Шыннан да дұрыс, бұл гениал ұйлап табылған әйбір бұл. Скотч ремонтта да, түзілісті да, бүтін әйбірді да өзілісін күрті ала, ярдам етел тұрған.
1: Ауызды да ябыл бұл айын.
0: Әйім, әмі скотч дегәшті, ең тіктіре тұрған әйбір, оның башын табу әйімі. Әгер де аны бұрайшек әсіріп қалдырмасан...
1: Азаплар асың сен аңым үлен әйі.
0: Бір қалса бүйт, бір лайф хақларың бар мысың сен үлен бәйлі?
1: Бар иди кебек. Бүгіп қоясың хаман.
0: Әйе, бүгесің де қоясың, ябыш мүлдірген айттырып.
1: Әйе.
0: Әбіз ал айттырып, қоя вақты шықынып кетіп, ябышып қоя кері.
1: Яңадан ашу
0: сұра башты. Әлігіне, әлігіне, мен шында ғына емес әлі дейсің де, таңын әйләндіресің.
1: Үл қызық ба, мен тұршыл бетті.
0: Мен шында гениал әйбір скотч ойлап тапқанлар, әйме? Әйе. Бүтін әйбірді ябыштырып бұла бетін әмі. Түрлі жерде қоланып бұла. Әмін шыңа бір жайланма тапмағанлар.
1: Башы юғалы.
0: Әйе, әбәлкені...
1: Нәрсе?
0: Қазір заман шарында бардыр да, біз артта қалғандыр бәлке.
1: Әйе, бір жойланмасы бардыр аның.
0: Әйе.
1: Фиксаторысы ма, әйме?
0: Сізден үйкәлер әнді, радио тыңдаушылар. Яздыңыз әлі, скотч білән сіздің нендей мажаралар бар. 8-9-17-85-55-91-5.

0: Не шлен да янгар.
1: Сибели да сибели. Брат, ну.
0: Еще шоу бить янгар говорит.
1: Я вам не. Бизде уз ши бизде. Янгар да уз ши.
0: Эй, хемол буган уздакка килген. Анам буган тулас мена. Ол буган хатта тышкы ашка да бурет на сахара.
1: Буган ол шли да шли. Мене шул кинерде име мене жилым адиял астына, жорган астына кересе да ятасы килерсе.
0: Эйде кеше кызыктырып отырмай инде. Буган я ишке барбай калдырлар биздин аркада. Лайфхак сураган эле зубочистка кыстырып калдыра керек деген скотчну тиги башын табырга.
1: Дахи бу.
0: Эй. Шанчып куйра керек зубочистка деген. Қарайлы, аннарым, ярый қазір енді күзгі сезонға көшеміз, тек мына осы жайғы сезонда 500-ден артық электрон самокат эвакуацияланған дей. Түгінде мында қолдырғандар, тәртіпсізденгендер, дұрыс жерде ермегендер ме? Әкірінеп шектеулер кіртілді, тек бәрібір нешектер бұл үлкі әлі ашық һәм ойлап бітірілмеген шекілді.
1: Білесің бұл нәрсе, мен ғұмырымда бір тапқыр да осы самокатқа басқаным болмады. Күз алдына кетер әлі.
0: Мені басып қараған болды арендаға.
1: Бірінде болмады. Міне, көп мі? Неше жыл бізде олар?
0: Шақты енді.
1: Шақты
0: неше шақарттылар енді.
1: Әйе. Бірде басқан болмады.
0: Міне, қой бір районларда, шақарларда шеклеулер бар екен. Деген ол шеклеу барды кешті әлі, ол қағиданы өтейлер мәлі үйік ма? Ғыммен аны машина ерту танықлығы болған кісілерге ғына рұқсат етерге керектір.
1: Келешім.
0: Шесінке ұшақ деп тезілік жия, онда қағидаларыны білерге керек.
1: Әлбәтті. Мишемен еше жарақатлар болды бетінде ме?
0: Ек кіші үстіне мені батланалар. Ен нәрсе, ек өзлері үшелар.
1: Соңынан қошалар бетті.
0: Бір күні өзім білен болған, шақсан өзім білен болған вақиға. Демек, парковкадан шығып келем. Хәм біргеш малай. Мен радиодан болмаса, сүгініп сүйлер емейді әлбәтті. Біргеш малай, ұшып келе ішік алдында электрон самокат білен. Бұл тігі аренді қалынған түгіл аның шәксі. Өзінікі әйі. Хәм әлі яры тезлік арттырмадым біразына болса, дай ма?
1: Әйі.
0: Сытайдым. Хәм мен ғайыплі болайдым, нәрсе, ең өкініші.
1: Шулайын.
0: Әуіл тормызына, ұшып келе, тормызына басты, ұшып келіп, шуып барып, туқтап тұрған машинаға келіп, бәріліп. Енді бұны білесің ма, Алла сақласын. Аңлайым енді, шоқлығы енді, яшілік, бала шақ... Тек қырбатлы әтиянылар, біраз балалар аңлату... Аңлайым сезону өтіп бара. Бам енді бейтіп құябыз келес сезонға аларыны бәлкі ғымен шығармасылар. Солай да аңлатырға керек балаларға.
1: Шоқлық төгілдірі бұ? Бұл жүлерлік деп атым мен әлі.
0: Яшілік бетінді, яшілікте жүлерлік бұлайынды, өзімізді де болғандыр. Тек солай да.
2: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Хава тұрышы тұрында 8 сентябрь сейшембі күні Татарстанда уақ орташа ақайбір районларда күшілі еңгір еуайша. Температура күндіз 12-17 градус, түнлі 8-13 градус. Жылы бұлаша күндіз айырым районларда ешінлі еңгірлар күтілі. Иқтибарлы болығыз магнит қыры 4 бал тәшкелеті 5 балға қадар көтерілуі мүмкін.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Шахар шоу-шоуынан күнделік тұрмыш мәшақатларынан ардығыз ма? Бәкір шифаханасындан ибары 2-3 күн ел сізге яңадан күш қуат істей, сихат бірі. Шифалы минерал сулар, профессионал процедуралар, заман часпа комплекста сізіні шиксіз ел кіті. Толырақ мағлумат 8-800-269-23 телефон аша.
4: Ескәрі ондысы бұл ихтимал, алдан тобі білен кеңшер керек.
5: Дамир, өзіңе чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ешеттім.
6: Икісін де диалог автодан алды.
5: Қибат қашыққандыр, қазір пенсиеге қадар ақшасын төлейсің ме?
6: Йоқлай енді. Диалог автода 830 мың сумға қадар ташламалар. Өзімде шаққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек һәм іш пішмақ аларға бола.
4: Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
6: Әйде ашық. Шолтыра.
4: Акция соғуда машиналар болғанда ғана айтады түгел.
7: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғын да жеңілейтті. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су білән тәмин ету системаларын орнаштыру. Заманша ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамилк ауыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
8: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
9: Китаннан.
8: Нишек? Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
9: Кыйбат тору?
8: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карап әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937 293 45 61.
9: Акбарс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
10: Сливки и лояльных программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узек Банк» 2013 ел 12 августа на 2090 номерлы лицензиясе. Тулырак мәрлемәт «Акбарс» на тару сайтында.
11: Болгар радиосы фэсының титулы иранашесе Санчи Кытай медицинасы хазинесе. Шахси шмакар Чен Лидзюнь.
12: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
13: Чтобы выманить деньги, мошенники используют дипфейки, нейроподделки ваших близких и знакомых. Если звонок, видео или голосовое вызывает малейшее сомнение, прекратите общение и перезвоните человеку сами.

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастайды. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Россия халықтары тілдері күні белгілеп тілі. Акбарс адмирал білен ойнады. Әхәзір тұлырақ. Бүгін Россия президенті Владимир Путин указы негізінде елде бірінші топқыр Россия халықтары тілдері күні белгілеп тілі. Шулыңайдан Татарстан халықтары достығы йұртында көп тауышлы сөзлер бірдемлігі әдәби музыкал кешесі ұзашақ. Бұл оқушыларға үнәртілген мәдәни шара. Ол еш бұңға туған тілінің моторлығын һәм көшін ашу, Россияның тіл һәм мәдәни көп түрлілігі байлығын көрсәту бұрышын қоя. Тулыра қолдағы язмада.
2: Кишедә Идел буе халыклары күренекле шагыйрьләренең шигырьләре яңгыраячак. Аларның әсәрләре аша катнашучылар әдәбиятның милли үзенчәлекне сакларга һәм бер үк вакытта халыклар арасында үзара аңлашу булдырырга булышуын тоя алачак. Күренекле шагыйрь Рәсүл Гамзатов мирасына аерым урын бирелгән 8 сентябрь аның туган көне. Шагыйрьнең Дагыстанда мин авар, Россиядә дагыстанлы, әшитилдә рус дигән сүзләре бүген дә актуаль. Һәр халык үз телен, гореф-гадәтләрен саклый. Шулық вақытта россияліләрінің зур ғайләсінің бір үліші болып қала. Шулай ұқ бүкінні Россия халықлар үрті бүтін Россия диктанты ұза, онда тіләген әр кім қотнашала, өз біліміңні турыдан туры, екі онлайн рәуіште текшіріп болашақ. Онлайн версия білен Ровики сайтында танышырға мүмкін, тіркәлгеннен хәм берімлерін өтегеннен соң қотнашушыға сертификат беріле. Онлайн қотнашушылар үшін диктантының 21 тіл версиясы әзірленген, олар арасында татар тілі де бар. Лютия Шарафиева, яңалықлар қызметі.
1: Бүгін Қозанға Россияның китап Билбауы бүтін Россияда әдәби марафонының китап поезды келешек. Поездның маршруты Санкт-Петербург, Мәскәу, Түбән, Новгород, Қозан, Ульяновский, Волгоград һәм Сочи аша уза. Проект үшінші топқыр үткәріле. Бұл оның түп темысы бірдәмлікнің әдәби маршруты китаплар, язушылар, халықлар һәм рус тілі. Ул Россия халықлары бірдәмлігі елана Владимир Далиннің 225 һәм Михаил Салтыков-Щедриннің 200 еллығына бағышланған. Үзәк сайлау комиссиясе Максида сайлаулар турында мәгълүмәт бирү буенча Inform Week проекты каналын эшләтеп җибәрде. Онда сентябрьдә узачак сайлаулар турында адреслы мәгълүмәт бирелә. 8-гә төшерәбез, 9-нчы чакырылыш Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлау 18-20-19 сентябрьдә узачак. Шулай ук билгеле булганча, республикада меңләгән иҗтимагый күзәтүче эшләячәк. ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета телеканаллары 20 сентябрьдә 14 сәгатьлек бөтен гаилә белән сайлауларга телемарафонын уздырачак. Ул шулай ук ТНВ-ның ВКонтактедагы рәсми бергәлегендә дә трансляцияләнәчәк. Телемарафон иртәнге 8-дә башлана һәм кичкә кадәр дәвам итәчәк. Студиягә кунакка Татарстанның танылган гаиләләре, хезмәт династияләре вәкилләре, яш парлар һәм узак еллар бергә яшәүчеләр киләчәк. Телемарафон барышында тавыш биредә катнашучылар арасында призлар да уйнатылачак. 11 җиңүче iPhone иясе була, ә төп приз Solaris автомобиле. Моның өчен сайлау участогы янында махсус беләзек белән гаилә фотосы ясарга шул фотоны ВКонтакте челтәрендә всей семьей на выборы һәм Татарстан алга хэштеглары белән урнаштырырга кирәк. Қозаның Акбарсы КХЛ чемпионатының шираттағы турақсаларында Өзбекстанда Владивостокның адмирал командасын қабыл етті. Ойын қозанылар пайдасына 2-0 есебі білен тәмамланды. Келесі ойыны барсылар ертеге шулайық Өзбекстанда Шилебінің трактор командасына қаршы өткәрі. Шулайық кеше қозаның Рубинода футбол бойынша Россия чемпионатының 7-ші турақсаларында өз қырында Грозныйның Әхмәт командасын қабыл етті. Ойын бірге бір есебі білен түгелленді. Шулай етіп қозанылар сезонда 4-ші топқыр Россия чемпионатында 8 есепке ойнады. Шул вакытта узган турда алар Махачкаланың Динамосыннан үстен чыккан иде. Команда активында 10 очко. Келесе турда Рубин 12 сентябрьдә Мәскәүдә ЦСКА белән уйнаячак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 12 градустан 22 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: болған шәхістерге келгенде, атақлы Дағыстан шағиры, язушы һәм жәмәғәт эшлеклесе Расул Ғамзатов туған. Менә шушындай ішек деп әйтем.
1: Менә шундай 8-нче сентябрь.
0: 8-нче сентябрьнең менә шушындай көне һәм шушындай шәхесләр, шундай бәйрәмнәр безгә бүләк итте ул.
1: Біз сізге бөлек ете алабыз 12 сентябрьға Бұлғар радиосы Фест грандиоз концертқа игі кішілік шақыру билеті Танцполға, Татнефть аренаға ящиклеу 6+.
0: Былайғына бөлек ете біз?
1: Былайғына бөлек ете болмайынды қазіргі заманда. Жырлап уянабыз.
0: Өйді?
1: Әйі. Хәм жырлап уянған кіші, әгер де түгел жырлап бер алай екен, жырны давам ете алай екен, бізден бөлек мына қызғанмыша, жәлленмыша, шын көңілден. Қотнашам деп язатырғыз бізге Максқа 8-9-17-85-55-91-5.

0: 47 47 247 47.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: күшейгеннен күшейе бар. Тоқтарға жиын мұй?
1: Яусын енді, күз бетінен әсәйсәң да, календарда біз әлбәтті күңіл тәләбі тәттігі жәйінің давам етуін, білер шуағын тек календарда күз, яңғыр керек ендінің. Қайырлы, имен яңғырлы иртелер білән иртәңгі шәйілер. Қайнар сәлемлер сізгім саба аяқларынан. Мен бір күн, сұраған едік өтәлі иртәңгі рационына, емем? Мен бір күн ірімшік, екінші күн бұтқа, үшінші күн йомырқа тәбәсі білән тоқланам. Иртәсін. Кештен қолғанын күндіз ашым. Бізді кештен берілі яңғыр ева сізден шықтыр. Яңғыр бізді де бір сивәлі де, анлары бір күшейіп ішіп алам, шылай давам етейіндім. Яры, сізге дамышылар тәмлі болсын. Бұтқаларығыз да, ремшіклеріңіз де. Бір яңалық ешіттім. Тезден. Бір екі шай ішінде қалеттілерге тиеш бағалауымша.
0: Елі, елі.
1: Кинотеатрларға үрге әретасын ба сен?
0: Жүргәлім, қой бір шапты.
1: Нәмінде, сирек болса да барам, әймі? Мен тегі кино қарға яратам, тек уақыты ойынданың.
0: Әйе.
1: Ең ашу кетірген әйбір кинотеатрда. Елі. Иркінләп, өзің сойлап алған, өзің тілеген киноны қарға кіріп отырасың.
0: Әйе.
1: Кәнәфейіне. Өзің білен тәмтімін араласың. Хәм ең тегі бейт башлана алмыш әттегі кино. Реклама да реклама, анонс.
0: Башынан әйе.
1: Әйе. Шығасы премьерларға анонслар, инде я Алла кино башлана дейсен, ансы да анонс екен.

0: Әлбәтті, билет ұту мүмкінлігі 12 сентябрға Бұлғар радиосы фестқам. Әйде, тонышамыз біздің шалтыратушымыз білен. Алло.
1: Қайырлы ерте.
2: Алло, есенсіз, қайырлы ертелер.
0: Қайырлы ерте. Атлас, сұлай бет.
2: Атлас, да.
1: Қой сияқлардансыз?
2: Түбен қамылан.
0: Кәйіфләріңіз яқшы ма?
1: Сәлем.
2: Аллаға шүкір, яқшы. Неге әйбәт.
0: Бізде де яңғыр құя дегеніңді.
2: Қимей әлі тоқтады.
0: Бізде тоқтап тұрмасына болды бұғай ол бүгін.
1: Сізден келді ақырысы, айы.
0: Ем, ойынның шартларын білесіз бітін, дей ме?
2: Біләбіз.
0: Аха, жыр яңғыры, тоқты, сізге давам етесі. Келіштік ме?
2: Келіштік.
0: Кеттік, айда, иқтибар білі әнтіңлі бұл ұстанылған жыр.

0: Аха.
1: Райондашығыз бейді?
2: Йоқ, йоқ, ама.
0: Бұлмады ма?
2: Йоқ, йоқ. Часып, теге, ештіңі тұрға жұрты кел.
0: Яры, ал, естейдегі, стыңлап қарайыз, неше керек бұлған екен, ескен шырыгәлі бір гәлі.

0: Zilyan Kılbıl Maskay'dın değil mi Atlas?
1: Da da da.
0: Unuşlar tılıyız sizge. Keyfiniz düşmesin. Hele olda mümkünlükler bulur. Selamlarınız vardır belki.
2: Yitkiriniz haydi.
1: Selamlarımız barırlık düven kalma solkına, barırlık Tataristan'a, Aksu Bayrağı'nın yanına İbrahim Ağulu'na, etiğime, bağırsana da bir küp selam.
0: Yarayım, selamlarınızı kabul etip alganlardır, ayı. Biz de koşularımız, unuşlar tılıyız sizge. İsen sağ, isen emin buluğuz.
1: Yarın sağ buluğuz, rahmet.
2: Selamun aleyküm.
0: Эх, мен айтам.
2: Райымдашты ажырын білмәді, айтам.
0: Әгер де мені жинген болса, білген болса, рәхәтләніп, 12 сентябр күні Татнефть-аренаға барып, біздің білен бірге, сондай мощный, грандиоз концерт Бұлғар радиосы феста қатнашып, андағы біздің қунақ дусларымыз жыршылардың жырларына қушылып, рәхәтләніп, бейіп қайтып болайды.
2: Килешем, дулысынша. Біз өзімізді күтеміз, зорығып-зорығып күтеміз әліге.
0: Әміне сені ойрыш әкімнің шығышын күтесің. Салават Фатхудиновның ма, Гузель Уразовының ма, Айдар Ғалимовның ма, Исия Бәдірдинованың ма, Элвин Грей, Фердус Тимаев, Иннат Фархулинің ма, Иркен әкімі, Зинера Резет Рамазановлардықы ма, Гүлнас Исур Шарифзановлардықы ма, Олсозат Фазлыевлардықы ма.
2: Мен шартладым. Мен шартладым, мен мұның барысында көрреге қынтыңлара әзірмін.
0: Топ, топ енді мұнда маған.
2: Түп, топ.
0: Түп, топ.
2: Келешем, тұлысынша.
3: Болташ 105 FM.

0: Болотник қатауа барғанда ел транспорт қалекатлары Фрунзе урамышылы естептен әманда енді әлбәтті қып-қызыл картыдан демек бүкі бар. Дүрес мі бізге Яндекс мағлымат бері? Язығыз әлі бізге, достар. Шулайық, тағын бір ЮТХ тамғасы бұ Оренбург трактында.
1: Оренбург трактында десең, деймі?
0: Айы.
1: Қызыланып келеді.
0: Танк бұжырасында шулайық ЮТХ тамғасы тұра. Жәмәғат, әйдегіз, иқтибарлырақ, тәртіптірек болып қарайық әлі.
2: Болгар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
4: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: көтәші концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
2: Популяр жүрші Дилені Ғматулина өзінің «Мин Башқа» деп есімленген концертына жоқыра. Бұ ғадегіне концерт түгел, ә аның ижат юлы тұрында музыкал хикая. Мұнда сіз яратқан хитларғызны хәм бірінші тапқыр

0: Мына, мына, уята, уята мені, мына, шошы, отбивкалар дейсі мен, деймі?
1: Джинглар. Біздің радио тыңлаушыларымыз да шолай уянадыр деп ойлаймыз, біздің мен біргелесіп. Һәм ул Вишневский Ершовадағы түзікләндірушілер апрельден берлі істейлер енді хайырлы ерте деген радио тыңлаушымыз Ильфат сөзің айынан енді 7 балға әуірілді Қазандағы бүкілер. Жиді бал, жаңағы,
0: жиді бал. Көтерәлі, барашы, яңғырып уақытында шылайын де.
1: Шылайын, неше дәсің енді, ярар. Дұстар, езіңіз бізге Максқа 89-117-85-55-91-5 номерді қатнашам деп. Тизден, бір минутта 10 сұрау шылай оқ. 12 сентябрь, Татнефтәренді ұзашақ. Бұлғар радиосы ФСК-қа 2 кішілік шақыру билетті.
0: 2 кішілік, жаңағы.
1: Әйдегіз, язығыз, қатнашығыз, жиңігіз, әм 12 сентябрьді Татнефть-Арена біздің білен бірге болығыз.
0: Шонда көрешерміз.

0: Берде Биш ФМ.
1: Бір минутта. Бір минутта.
2: Бір минутта он сұрау, бік жайлы, бік жеңіл ойын. Енді шалтыратушы боларымыз бар. Робер, танышамыз ма?
3: Айда, кіз танышып барайық.
2: Айда, бірінші сәкім екен. Алло.
3: Исәмісіз, қайырлы ерте.
4: Исәмісіз, қайырлы ертелер. Гүлназ болам.
3: Қой сақлардан?
4: Мен Қазаннан.
2: Аха. 12 сентябрь күнді барасы келейін. Әйме, бұлабыз ма бірге? Бейрам етеміз ма?
4: Бейік барасы келе.
2: Яқшы күндәшігіз кім екен? Алло.
5: Алло, сәміз қайырлы ертелер.
3: Қайырлы ерте.
5: Бәрескеден Тахир, Әтіне районында біз, Әтіне яғынтарынан.
3: Тахир. Аха.
2: Гүлназ, Тахир, оңыштар тілейміз екіңізге де.
3: Әйде, кізер.
5: Рахмет.
2: Гүлназ, қайсымыз білен ойнайсыз?
4: Рүстем, сіздің білен ойнайсы келе.
2: Әйде, менім де сіздің білен ойнайсы келе. Секундамер әзір ма, Робер?
3: Әзір.
2: Алайса, біз кеттік. Шәһәр вә урам темасы. Күп қатлы, күп подъездлы кішілер яши тұрған орын.
4: Йорт.
2: Аның үстіннен машиналар йүри.
4: Купер.
2: Һәм тагын кайда йөри машиналар? Төп йөрү урына. Машиналар йөри инде.
3: Асфальт бар.
4: Юлдан, юлдан.
2: Әйе. Җәяүлеләр өчен ял итү урына.
4: Сканика утырылыш.
2: Анда агачлар
4: үсә.
2: Агачлар үсә анда, прогулкалар ясап була анда.
4: Парк, парк, парк, парк.
2: Әйе, ике ярны тоташтыра.
3: Сез әле әйткәнегез.
2: Елга. Ике яр. Шуны тоташтыра, ике ярны.
3: Тизрәк.
2: Аннан кешеләр уза, машиналар йөреп узала.
3: Сез әле әйттегез башта.
2: Әйттегез бит инде башта.
4: Купер, купер.
2: Әйе, анда төрле әйберләр сатып алырга мөмкин.
4: Базар.
2: Эх, өлгермәдек. Дүртәү генә булдымы?
3: Дүртәү генә булды шул.
2: Ярый, әле кем белә Тахирның нисе гүнисен, әйме?
3: Бер шуларга ашыкмагыз, әйе, без...
2: Тахир, Роберт, сез әзерме?
3: Мин, син әзерме, сакумент, секундамир әзерме?
2: Әлбәттә, бер, ике,
3: үш,
2: дүрт, биш, киттек.
3: Киттек. Кызыл, сары, яшил күзләр бар.
5: Светофор.
3: Әйе, анда жәмәғәт транспорты туқтай.
5: Остановка, тоқталыш.
3: Әйе, анда су бейкілікке отылып шыға, музыка ойнай.
5: Фонтан.
3: Әйе, бик тыныш орын, анда китап оқилар.
5: Библиотека.
2: Татарчасы.
3: Татарчасы.
5: Китапхана.
3: Әйе, машиналар қою орыны.
5: Остановка.
3: Йоқ.
5: Стоянка.
3: Йоқ. Мені машиналар мәне оқшасын туристың сұғындан.
5: Стоянка.
2: Аның башқа есімі бар? Түгелірек.
5: Бәлкелмей мен не білмейм.
2: Білесіз, білесіз. Алар көп қатлы боларға мүмкін. Алар жер астынан боларға мүмкін. Алар юл қырында төлеулі боларға мүмкін.
3: Әйе.
5: Стоянка авто тоқталыш. Білмейм.
2: Ярай, алға таба.
3: Алға таба. Биналар үстінде яңғырдан соқлый.
2: Стоп!
3: Болды.
5: Түбе.
2: Болды, болды. Болды. Я, нишек біздің есеп, Роберт?
3: Мында мене дүртке алты келіп шықты бейт.
2: Солай мұны?
3: На, ие.
2: Демек, Тахир жүнгіші.
3: Тахир жүнгіші болып шыға.
2: Гүлназ.
4: Ау.
2: Ау дейл. Жаны қайым. Бірде кейфің түшмәсін, ие ме?
4: Ярар.
2: Тахир, Гүлназға бір-екі жылы сіз әйтігіз әлі тыныштандырып.
3: Юатыгыз.
5: Гүлназ, бір чылмағыз бірде тағын қатышырға тұрышыз. Мен бірнеше күн язам енді міне солай қатышырға тұру келді. Рахмет сізге. Ойын үшін оңышлар сізге басқа уақытларда. Басқа нәрселерде жеңулерге ерішігіз.
2: Амин. Тахир айта, Гүлназ, бір чылмағыз 12 сентябрь күні өзім барам дей. Гүлназ, оңышлар сізге.
4: Рахмет, рахмет сізге де. Бізу, рахмет.
2: Анда Сабиға сәлем айтыңыз, ме?
4: Рахмет, рахмет.
2: Ей, бала қайым, жаны қайым. Тахир, құтлаймыз.
5: Рахмат, рахмат, рахмат.
2: Ярый, сәлемләр бармы қысқаша ғана болса
3: да? Жеткерегіз, әйдәгіз.
5: Сәлемләрімді әйтесім келе достарыма, туғандарыма, бірге қызмет еткен қызметтәшлеріме, алар мені тыңлайлар деп білем, менім оңышыма шатланалар деп ойлайм.
3: Нақ біздің кебек?
5: Әйе, сізге де рахмат.
2: Ярый, Тахир, сізнің телефон номеріңізді біз уәкілетті кішілерге тапсырырмыз. Алар сізге бірнеше күн ішінде шалтыратырлар, һәм барысында аңлатырлар, ярай ма?
3: Әй.
5: Яхшы, рахмәт.
2: Уңышлар тілейбіз, сау болыңыз.
3: Ассаламу алейкум.
5: Рахмәт, хошығыз.

0: Қобат сәлем лейбіз. Қайырлы ерте.
1: Әйе, баршаңызға да.
0: Нихалларыңыз бар?
1: Сөйлеп жіп бәріңіз әлі. Рүстем. Рүстем, қарай, ненде яңалыққа топ болдым мен.
0: Иәлі. Шық қаттыр әлейді.
1: Түбән қамының 27-ші номерлі мәктеп ұқытушысы Эльвира Романько Россия Федерациясының от қазанған ұқытушы есіміне лайық болды. Әміңа қадар ұл 2019 жылда Татарстанның от қазанған ұқытушысы есіміне лайық болған еді. Жәбіш, Россияның, Россия көлемінде.
0: Шәпкін әмі енді бұл.
1: Биология қам экология ұқытушысы. Біз иқластан тәбірікті біз. Эльвира ханым сізді.
0: Әлбәтті. Әлбәтті әшін көңілден тәбірікті біз. Әгерде мұндай дәулет тарапынан мұндай жоғары есім берілген екен, демек сіз маған шексіз лайық. Һәм тағын лайықлар көп, мына аларға да беріліп барсын еді.
1: Лайықлар да көп, лайышлар да көп, әйме? Тыңлайлар бізді,
0: әйе.
1: Құралы, халық ұқытушысы деген есімде бар бит, әйме?
0: Бар ма?
1: Міне, халық артисті есімі бар еш.
0: Әйе.
1: Меніңше, халық ұқытушысы да бардыр. Біз, Эльвира ханым, сізге шул есімді де оларға, Алла берсе, ярдәм етерге тырысамыз, Алла берсе, шул есімді сізге берсін әрі, иншалла.

0: فقط فقط.
1: Қайырлы ертелер, әмінді яңа қызықлы фактлар білен сізді тоныштырып кетейм әлі. Айтып кеткенімше, Россия бүгін Россия халықлар тілдері күні. Дүнияда барлығы 7174 тіл бар деп есепләне. Хәм орташа 2 атна сайын бір тіл ұнатылып юққа шыға. Россияда есе 155 тіл бар деп есепләне. Тілдерінің көплігі яғыннан Папуа Яңа Гвинея алдыңғы орыны тұта. Дүниядағы барлық тілдерінің 10% шамасы, яғни 500-ге яқыны шунда тупланған. Хамда енді мен біздің Бұлғар радиосы тыңлаушыларын Папуа Яңа Гвинеяша сәлемлейм әлі. Даба намона. Бұл қайырлы ерте дегенін оңлады.
2: Намона, намона.
1: Намона ма?
2: Тек мұна мұнда...
1: Нәрсе болды?
2: Икі атна сайын бір әртіл кеме бара дейсің?
1: Анысы, айы, біраз ғана...
2: Бізге бұл қақта ойланыра керек, өтлі дұстлар. Ойланыра керек, әмі...
1: Кейфіні қыра.
2: Бүгін түгіл кеше ойланыра керек еді, шоңа көрі, әлбәтті, көп үш үшләне де, ақсус комиссия рәуішінен де, тек біз өзі біздің ғойлә бізді.

0: өзі біздің балаларымызда келешек буында сақларға тиештіліне.
1: Сөзін кейті атайы.
0: Сұл айтты кәлі жәмәғат, емі?
1: Шолай болсан енді ол.
0: Битараф болмай қалі. Өз тілімізге. Аннары эх дейерлік болмасын.
1: Сағынан ай, біздің сөзлерін еске түшірісіз әлі.
0: Біздің сөздеріне деп енді...
1: Рүстемнің сөзі мен ойырыс.
0: Йоқ, енді біздің сөзіне енді.
1: Қойса сөзін еске түшірісіз. Ала итмек әлі.
0: Ала итмек бұлай итмек әлі.
1: Әйе.

0: Да, ярминкалар 14 майданда уздырыла. Анда продукция 10-15% арзанрак. Халык үчүн кайнар линия телефону эшли. 223-27-72. Рахим итегиз.
1: Бизге ярминкалардо тоог итин 200 сумнан, сүйөктү сыйыр итин 650 сумнан, доңгуз итин 320 сумнан, бареңги 30 сумнан, жумурканы 100 сумнан, отламайнын килограммын 750 сумнан, шекер кумун 55 сумнан, ынны 27 корабудай ярмасын 45 сумнан, суганны 40 сумнан, сүтнү 50 сумнан сатуу тагдим этилген. Ярминкелерде шулай ук жамаат тартибин һәм жол харакаты иминлигин сактоо уюштурула. Шулай ук ветеринария, санитария талаптарын текшерүү үчүн да шарттар туудурулачак. Камиля Шахабиева, жаңылыктар кызматы.
2: Алдағы отырышта Россия банкы пауза алашақ, һәм ставканы өзгәрешсіз қалдырашақ. Бұл хақта Татаринформға яңа жәмғайет институты директоры, иқтисадшы һәм саясат білгіші Василий Калташов білдірді. Оның фикірінше, ставканы кемітуіне дәвам етуге соңғы вақытта болған сумның күшсізленуі һәм яғылық базарындағы өзгәйет фонында жей бойына иқтисадға инфляция басымының күшеюі қымашауларға мүмкін. Үстеме фактор деп, иқтисадшы октябрьде болашақ тарифларны көтеруіне санай. Бүгін Қозанда, Камал театрында транспорт харекетін шекілерге мүмкіннер бұ алтын мүн бір қолығыра кинофестивален ұздыру білен бейлі. Бұқақта Қозанның транспорт комитеті матбуғат қызметінде қабар еттілер. Шекілеу бүгін күндізгі дүрттен кешкі жидеге қадар Ходи Тоқташ ұрамы бойлап, Назарбай ұрамы кесілішінен алып, Туфан Мингнілу ұрамына қадар 2 юнелішті кіртілерге мүмкін. Отырышы хоқында бүгін Татарстанда ойыз үшен бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 12 градустан 22 градусқа қадар жылы болу күтілі. Қозанда бұл минутларда 12 градус жылы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
4: Ишітесіз мі? Жәй тауышы.

0: Хайырлы иртәләр, хайырлы яңгырлы иртәләр. Менә-менә күтәп торабыз бит инде, мәхәя килеп җитә бит инде менә. Шуны гына күтәп торасың бит инде, рәстәмәйме?
1: Әлбәттә, әлбәттә.
0: Җыелган бит,
1: Сұраулар көп, тілекләр де, һәм біздің радио тыңлаушыларымыз да фикірлерін язалар. Хайырлы ерте, яратқандарым, Бұлғар радиосы ертеңгі шейлер. Бізді яңғыр құя енді тұқтағаны да йоқ, апас, Мүнира апа деген. Мүнира апа, біршылмағыз. Қазір жерлер кейбіп, ярылып, ятқанша біраз дымы кіре тұрсын.
0: Әйе, бақыты бәрін келдім.
1: Әйе, бәрін келдің алып үлгірген сіздер бетінгі мұхимы.
0: Әйе, деп айтайын ду.
1: Жоқ, қазір беттігі әлік сентябр орталарында ғына ала башылар еді. Әдәпне яңғыр сезоны баштанға ішкіна бір әңгі ала башылар еді. Қазір ертерек отырталарды август алып та қоялар енді. Әлі қайбірдәулер әлік кіші әмі?
0: Сүйлеп жіп бәріңіз әлі.
1: Сентябр ортасына қадар суза мы? Сіздің бір әңгіләріңіз алынған мы? Күршілеріңіз алған болса, сіздің алынғандыр енді.
0: Әйе.
1: Сол күршіден баштана бит инде.
0: Күршілеріңіз турында да сөйлей аласыз инде.
1: Әйе, языңыз 89 17 85 55 91 5.

0: Алматы Прокарлган дүниенің 106 илінен хатта көбірек болырға мүмкін деген мағлұмат бар. Қозғалдыңызға кетіргіз. Біріншісінде 14-ші жылда 19 ил қатнашқан, 16-ші жылда 62, 82, 102, 24-ші жылда 89, һәм бұл 100-ден артық. Бұл шаққатқыш. Илфат, сен Илфат Минғалиев бізде қонақта, чемпион, күрешшім. Һәм сен тіге қысқа жауаптар беруші боларақ, мен сеңа бірінші сұрау беріп үлгірімдір әлі. Нендей күреш түрім? Бұл татарша біздің шам милли күреш түгілдір бетін. Бұл қырғыз күреші болды ма, әлі башқа шама?
1: Бұл получается на әр түрді. Өзбек күреші бар, татар күреші бар, башқұрт күреші бар, чуваш күреші бар. А бұл алыш объединяйтыларын бүтінісінде.
0: Алыш деп аталай ма?
1: Ай, алыш. Общий национальный күреш бұл енді. Бүтін ветларын, поясныйларын объединяйты.
0: Біздің милли күрешті нәрсе сөйлеу айырлы?

0: біріншісі захват, потом в основном шулық ойындық. Но
1: шулық бір түрлі.
0: Шулық бір түрлі десең байын бізге татар күрешіне ұшағаны жеңілерек бізге күрешіге.
2: Ильфат Қарайлы, нешік сенің трибуналар? Мен көзәттім социаль шелтерлер ұша, хәм онда трибуналар тулып тұра, күрешке қызықсынып ирелер. А бізден егедір күреш ярышларында трибуналар бұшырақ.
3: Районларына қарап енді, айы.
0: Айы, но онда трибуналар полныйды, просто полныйды. Лестницада тоже утыралар еді, күрешкенде шыққанда. Бізде аны қаттылік түгіл, но может, 28-ші елда бізде де шулып, игр качмеклар өткеш шулайық болыр, чынки Брикстада полный трибуналар еді күреш бойынша.
2: Бұттығы шараларының көлеміне қарап тұр енді.
3: Жанатарлар болды ма сау? Сенің үшін жанаташылар болды ма анда?
0: Еме, көп күші келгені, бір резиден артық күші точно фотка сетті. Киргиздар, иностранецтар, күрешіні көп күші қарайанды, күрешіндің яраталар.
3: Хан бір сұрау менде, мені кілемнен түшу білен кімге шылтылаттың бірінші болып? Қатырламайсың ма?
0: Йо, қатырламайсың.
2: Жену яулаға ашты.
0: Но ең бірінші әтия неге знайынтым енді?
2: Әлбетті, әйді әтия неге сәлем айтар?
0: Әтия не сіп, бігізі рахмет сізге сәлем.
2: Әтияның есімін шығалы?
0: Минегалиев Айрат.
2: Айрат, Айрат абай.
3: Айрат абай.
2: Сізге сәлем көбейттіріп, хәм мұндай чемпион тәрбиелегеніңіз үшін.
3: Батыр үшін,
2: әйі. Сізге рахмет, бүтін Татарстан милләт есімінен. Илфат, сіңа оңышлар тілейбіз. Енді айттың біргіне титул қолды, бұл... Бізден ұзақшы чемпионат?
0: Чемпионат России қатынасының біздің Бильбау күреші бойынша неде өтті ела бұда.
2: Жәмәғат, жоғын атабыз, әмі Илфат өзінің яншығына тағын бір титулыны үстәсі, аннары енді қат-қат ола башлайын дейді. Сен ауыншылар тілейбіз, сәлемет бол, әмінді Татарстан күрешін, Татарстан данын яқлауына шылай девам ет. Ауыншылар тілейбіз сен.
0: Бізі рахмет.
4: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
3: 8 сентябрь сейшембі күнді Татарстанда ауа құрташа қайбір ұрындарда күшілі яңғырлар явашақ. Температура күндіз 12-17 градус, түнілі 8-13 градус. Атмосфера басымы 746 миллиметрні тәшкелейді. Иқтибарлы болығыз магнит 44 бал, 5 балға қатлі көтерілуі мүмкін.
4: Бұлғар радиосында реклама.
5: Не могу дождаться свидания.
6: Не могу дождаться спектакля.
7: Не могу дождаться тренировки.
8: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
9: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
10: Боротик уникенше, унышенче сентябрь дегене, этажи компаниясы тарафынан Козанмолда көшімсіз милек ярминкесі көргезмесі бола. Яңа тұрақлар, фатырлар, хәм юртлар үшін мақсус ташламала. Сізні үшінші қатта күтіп қалабыз. 18+, 2026-й. Барлық мәлімет этажи.com сайтында.
11: Камал театрының күн шығы залында «Токташ», «Югалған моторлық» байопик спектакленің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шагиренең язмышы һәм аның күреше. Билетлар сатуда 16+. 2026
12: ел. Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010. 3, 20, 10.

0: 587-213-6013.
1: Чип и Дейл. Всегда построят.
2: Банк ВТБ ПАО.
3: Болгар радиосы фестнан генераль иганашесе Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жамғияты.
4: Күзнің ұңышы ешеті, қышның орында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
6: Олмас Зәкиев.

0: Ника Плюс.
1: 8 сентябрь Россия халықлары тілләре күні. Иң тотлы тіл, туған тіл, онан сөйләп тұрған тіл. Тотар халық мақаля.

0: Болгар радиосында Хауа торышы.
1: Хауа торышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фахриддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылый папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 порт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әлеге минутларда Қазаныбызда яңгырлы һәм 14 градус дип күрсәтә. Желнең юнәлеше төньяктан, атмосфера басымы тәркимеш багынасының 745 мм-ын тәшкил итә. Геомагнит кыры тынгысыз 9 балдан 5 дип күрсәтә. 91.5 FM.

0: сізнің шахарда. 9 октябрь, Қазан, Пирамида. Концертның мақсус қунағы Илсия Бәдірдинова. Ешеклі 6+2026 ел.
1: Татарстан Республикасының от Қазан.

0: қабыл етілді. Шулай ақ 331 мақсус қарби операцияда қотнашушы әмаларының қойлы ағзалары ердем алды, барлығы 257 кіші ішке орнаштырылды. Хауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда ойыз үшен бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 12 градустан 22 градусқа қыдыр жылы бұлы өктілі. Қозанда бұл минутларда 13 градус жылы.
1: Хауа тұршы шығарылышының иғанәшесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ортасы. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйерле ерте, құрметті радио тыңдаушылар, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін елде бірінші тапқыр психологтар тілдері күні белгілеп өтілді. Қазанға кітап поезды келе, әзір толырақ. Татарстанның сайлау участокларында видеокамералар монтажлау тәмамланды. Республиканың барлық сайлау комиссиялары видеоконтроль чаралары белән тәэмин ителгән. Бүген Казанның Мәскәү мәдәни үзәгендә республика масштабында мәгълүмат чаралары

0: да там летто майында яшеренген. Там летто мая. Жай тэмэ синэнь табанда.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
2: Шахар шоу-шуынан күнделік тұрмыш мәшақатларынан ордығыз ма? Бәкір шифаханасында небары 2-3 күн ел сізге яңадан күш қуат істей, сихат бірі. Шифалы минерал сулар, профессионал процедуралар, заман часпа комплекста сізіні шиксіз ел кіті. Толырақ мәғлумат 8-800-269-23 телефон аша.
3: Акбарс Банк футбол қырына зур кешбек олырға шыға. Тупқа тибу, хэм, гол! Акбарс Банк карталары білен түлегенде спорт матчларына 10% түлеуіне кері қайдарығыз. Акбарс Банк, Татарстан Республикасының спорт банка.
4: Срифки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО Акбарс Банк. РФ Узек Банк. 2012 года 12 августа на 21 тухан номерлы лицензиясе. Толырақ мәғлумат Акбарс на тару сайтында.
5: Давлян. Бірден-бір қопытланмас тамаша сізнің шәкірді. 9 октябрь, Қазан, Пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
6: Ешеклеу 6+, 2026 ел.
7: Камал театрының күн шығы залында «Токташ» «Юғалған моторлық» байопик спектакілінің премьерасы. 19 һәм 20 сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм оның күрәше. Билетлар сатуда 16+.
6: 2026 ел.
8: Популяр жүрші Дилия Нигматулина үзінің «Мин башқа» деп исемленген концертына жоқыра. Бұл ғади ғана концерт түгел, ә аның ижат юлы турында музыкаль хикая. Мында сіз яратқан хитларыңызны һәм бірінші тапқыр яңғырашақ өр-яңа жырларны ишетерсіз. Күңелле сюрприз Ларда булачак. 11 сентябрь. Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
6: Казан 2026 ел.
9: Булгар радиосы фестының титулы иганәчесе Санчи Кытай медицинасы хазинасы. Шахси эшмәкәр Чен Лидзюнь.
10: Компания Агророст предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
11: Айдар Галимов, Данир Сабиров, Ильсия Ведертинова, Ильмира Нагимова. Элвин Грей, хейжаны музыканты, һәм мин Лейле Дәүләтова бер кышак иҗатташ дусларым белән сезнектә. 13 сентябрь, Пирамида, 6+.
6: 2026 ел.
9: Болгар радиосы фестының рәсми иганәчесе КНАУФ төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания.
12: КНАУФ Ротбанд – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. КНАУФ Ротбанд подходит для любой бригады.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Жырлы сәлем тапшыруын алға таба дәвам етеп, шираттағы тәбрикләү біз, тәбрикләү түгіл, сәлемі біз деп әйтейм әлі, ләкин мені нәк құтлау тәбрикләү көбі қабыл етем, яңа күн білән. Хәйірлі той гілім деп яза Фәрида апа, шыбыр-шыбыр, яңғыр яуа түбә қолайына тама, яңғыр деме біздің ойгіл жилдірі әшке таба деп язып жіберген Фәрида апа, шынлап та бүгін күн яңғырлы. Әйінді бұ қабір көптен келген еді, шылайды әлігіне жетті вақыты шыраты. Төбі қолайына тамған яңғыр тамшыларын тыңлай-тыңлай, мені шылай әлігі минутларда тәмліп шай ішіп отырушылар бардыр, бәлкі түшкі ашқа тоқталғандар бардыр, ұшыларығы шайларғыз тәмлі болсын дейбіз. Шыраты қабәрі біз жылай ұқ қайырлы күн. Күндізгі бұлытлы ерегімнен шыққан жылы сәлемімді сізге айылым, үш сағатығыз оңышлы болуын дәу тіләп қолам. Әм, сейшәмбі күнәрбізі матур, тұныш, құна дәуам етсін, әр күмге есенлік саулық тіләп, сізнің дайым етін ұлаушығыз деген рәхмәт, сізге де емін матур күнәр тіләп қолабыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Идалиапа, ихлас бізді бөтіләкілерге қошылабыз. Әмин Айгел Хайрулина хәр ерта туған тіл яңғырасын, әйлі бізнің тіл байлығы Россияның барлық халқы үшін күш хәм бірдәмлік шиғанағы болып, қызмәт етсін деген тіләкілер білен сау болашам, әлбәттә хауа тұрышында жеткірем.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғияты.
3: Машинағыз мұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Киндири лесіна жид.

Қайырлы күн, достар. Икатулыпы 7 минут кетті. Бұлға радио сейфірін дәуам етті. Ендәлігі минутлардан сізнің еулашығыз мен Айла Ғибадуллина болырман. Достар, туры эфирда тезден көңіл күзгісі тапшыру башланып кетті. Әшек, енді қунағыбыз бізнің студияда. Вконтактеда Бұлға радиосының рәсми түркімінде де сіз бізні қуарай аласыз. Бүгін шундай күтілген, яратқан қунағыбыз, кәм сізнің де яратқан артистығыз. Россияның атқазанған тасырының халық артисті Қаплат Тұқа есімдегі бүләк есі Данияпа Нұрулина болашақ. Сұрауларығызды әзірлей тұрығыз, ВКонтактіні келеп қойығыз Бұлға радиосының рәсмей түркімін. Тезден туры эфирда болашақ тапшыруыбыз.

0: радиосында реклама.
1: Болгар радиосы фестінің генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияті.
2: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар, Үстемі, жейтемі, тамлетті майында, тамлетті.

0: театр училищесінде оқырға келеміз, бейт көре студентларына. Дәріс кәдә кіріп отырған дірінді ол біздің курсқа. Мен екінші курста оқыған вақытымда, әлі қатырлем қышкін еді ол, мені Ширазан Абай шақырып алды да, ақылым келәлі де, сеңа де, мені рол бересім келәді. Әуіл вақытта ол баш режиссер болып ішіліген театрда. Шынан соң мені келдім театрға, әлібет театр ешігін ашқаным да болмады, артистларын да көргенім йоқ еді. Шулай тіріп, мен мені шол вақытта мені актерлар білен танышып, барсы білен, анда енді шол Шаукат Абилар, Галия Булатовалар, Найля Гараева, мені алар білен танышып, шықты менде шылай роль башланды.
1: Әне, башланып кетті, әйме.
0: Әйе, мені бір кішкене қызыны берді ол башта. Найля Гараева біле оны тұрған. Шыннан сон бірнеше тапы репетиция болды да, йоқ десең абатмай екен де. Шынки менің гауде зорырақ Найля бетті бәне әгірейді бойға. Бек мотор еді Найля Гараева. Мен сіңа де, мені героинені шафақны беремді. Шылай тұрып, мен бір рөлден екінші рөлге көшіп,
1: Тіп героиня ғайландыңыз.
0: Тіп героиня берді. Ол роль мені көбірек. Анда драматик, драматический ол еді, ол трагический роль. Ол аның ірі яуда өліп қала. Мені шынды жылы-жылы тұрған роль ол, шынды мені драма енді, оны тұрған. Шылай тұрып, мен бір айлап мекен енді көп мі репетициялар болғандыр, мені премьераға ойнатты. Анда мен қадар артисткалар болған енді ол шафаққа. Анда әзгінде оңайсызылық арда болған енді.
1: Нешегенде еш қыз келіп кіргені.
0: Артист ойнамасын енді. Мен ол вақытта анды әйбірлерге білмейсің бет. Режиссер неше қоса, шыны шлейсің.
1: Наня апа, мені шул рольдан сіз ижатқа кіріп кеттігіз әймі. Мені вақыт бек шекілі, бек көп сұрауларым бар, тұмаушылар да сұрау бері әлімінде. Мені шыннан соң ол үш елден артық вақыт әйбет. Әлімен қарап отырам, сіз Гүргүрі кеулеріндегі рольні 30 ел, 31 ел шул рольда дейсіз. Бұл бәхіт артист үшін әймі.
0: Шылай.

0: халық арасында оңлату үшілер алып барған. Бұл экологик именлік үлкілен проекті қысаларында 4 патруль машинасы, 4 трактор хәм суқа, 4 су септіру жайланмасы сатып алынған. Орманларыны соқлауда дронларда қолланыла. Рауил Кузеров білдіруінше, тормақта цифрлаштыруға айрым орын беріле. Қазір 13 қызмет электрон форматқа көшірілген. Бұл кішілерге уақытны яңға қолдырыға, мәселені уақытында хәл итерге болыша дейіл.
1: Алар инде портал аша бізге қағазларын жібереләр. Біз ең әзі 4-5 күнде алардың услуга бойынша инде біздің 13 услуга бүтінсі көшірілген цифровый форматқа. Шондан айтасым келе инде мына бүгін кімде бізге бұрышлар қойыла искусственный интеллект башарды. Біз онда да инде біздің тәкдимдеріне кіртіп, фикірлерімізді айтып тырышамыз бұл направленияда кішілерге.
0: Ясалма интеллект ішіне жеңілдетуге болышса да төпеш барбар орманшылар қолында болашақ. Бүгін тармаққа әлі орман инженерлері мастерлар жетмей. Люция Шарафиева, яңалықлар қызметі.
2: Бүгін Россия халықлары тілдері күні, шул оңайдан Россия президенті Владимир Путин граждандарға құттылау сөздерін жеткірді. Біздің елде 200-ге яқын милләт вәкілі дус һәм тату яши, олардың тілдері, үзіншелікті ғұрып-ғадәтләре біздің ортақ байлығыбыз. Шуңа күрә этномәдәни һәм тіл төрлелеген саклауға дәүләтнең өстенлекле иғтибары бирелә. Ишанам, быйылгы чаралар бәйрәм рухында узачак һәм кунакларның хәтерендә озакка калачак. Сезгә уңышлар телим, диелә Владимир Путин котлауында. Бүгіннен Россиядә автоинспекторларга Макс мессенджерында QR-код ярдәмендә машина йөртү таныклыкларын һәм транспорт чарасын теркәү турындагы таныклыкны күрсәтергә мөмкин. Бу хакта автоюрист Лев Воропаев кысылтама белән ТАСС яза. Әмма аның сүзләренчә, техник мөмкинлек соңрак якындагы айларда барлыкка киләчәк. Воропаев билгеләп үткәнчә, карар текстында мессенджер Макс күрсәтелмәгән, аның урынында анда мәгълүмат алмашуның күп функцияле сервисы термины бар. Әмма нәкъ менә Макс аша әлеге сервис эшләячәк, өстәвенә мәгълүматны махсус сервис һәм дәүләт хезмәтләре порталы белән үзара хезмәттәшлек QR-коды аша күрсәтергә кирәк булачак дип ачыклык кертте эксперт. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова. Дуслар!

0: Unike Plus.
1: 8 сентябрь Россия халықлары тілләре көне.
2: Ойын хайхын бурят хылэры, орын золыхынур хылы жорайу, оппезы гора, отхыз аяға, олым сыгныжы, урыгын ябайу.
1: Туған тілебізіні үйрәніп, матур итеп сөйләшіп, біз өзіміздің нәсілебізінің күшін, халқыбызның тарихын көтәрәбіз. Һәм тағында күбірәк қадірлі, бәйәлі башлайбыз. Бурят халық мақалы.

0: мүмкін.
1: Кей бойына иқтисадқа инфляция басымының күшеюі қымаушаларға мүмкін. Үстеме факторды бізтисадшы октябрді болашақ тарифларыны көтеруіні соны. Татарстан оқушылары кезгі каникулларға 26 октябрьден 8 ноябрьге қадар китешек. Ел 13 күн дәвам итә деп яза Татаринформ. Оқу планы бойынша каникуллар 26 октябрьден 3 ноябрьге қадар планлаштырылған, ләкин оларға бәйрәм көннәре дә өстәле. 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне, 6 ноябрь Татарстан конституциясы көне, шулай ук 7 һәм 8 ноябрь ел көннәре. Балалар мәктәпкә 9 ноябрьдә барачак, шуңа күрә оқучылар 2 атнага якын ял итә ала. Хауа торышы хақында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндіз 12 градустан 17 градуса кадәр жылы болу фаразлана. Қазанда бу минутларда 16 градус жылы.
2: Хауа торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кибеті. Шахси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Булатым шахтадан качықсылый папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-йорт.

сағат 12 минут екінді намаз оқылам. Әлгі минутларда қайырлы кешілер дәуам етеміз. Мен әшінді бұлытлы күн 8-ші сентябр әкәйіп еқші 100% еқші болсын деген тілекті қалам. Мен әлбәт әкімдір үші рашуда, кімдір үшті әкімдір юлда. Борысы да сіздің тілегенше барып шықсын әлі. Хәм шон айтырға керек, бүгін кухнеда отыру күн бейліп өтелер екен. Шынап та өзіне көрі бір сейір бейрем, лекин психологлар айтуынша бір факт бар. Иң жылы, иң ихлас сөйлешулер нәқ мінә шушы кухнеда шей үстел артында туа. Ол енді кухнедағына ашсу бөлмесінде генә түгел, мүмкін ресторанға барып, ішлікле сөйлешу болырға мүмкін иң ихлас сөйлешу әйбет. Әйсә, сол жидді сөйлешуде сенің қияларың шың ошатырға мінә шонды сөйлешулер болырға мүмкін қойдағына болсағыз да, мінә шол жылы мүхитіні біз тудырыға тырышабыз. Әлгі минутларда шей ішушілерге әлбәттә шейлеріңіз тәмлі болсын деген тілекте қалабыз. Яқындар белән бірге.

0: 50 мин сумнан башлап. Автосалонлардын адрестарын карталарда яки диалог авто.ру сайтында ачыклагыз. Оферта түгел.
1: Дамил компаниясы сиздин ишиңизди тагында жеңилдетти. Сүт суыткычлары, азык-түлүк жайламалары, сүт өткөргүчтөр, соом залдары, суу менен таминитуу системаларын орноштуруу, заманча ремонт жасоо һәм запас частьлер. Дамил оол хужалыгында жаңы технологиялар. Телефон 261-63-42.
2: Болгар радиосы фестнын генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты жоопулыгы шекленген жамгыяты.
3: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар, Үз дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті, кибетлерден сұрағыз.
2: Қойнар хит проектінің иганачысы Лотос Мет наркология өзәгі жоопулыгы шекленген жамгыяты.
4: Туйдым, тәмам туйдым. Ирим тоғын бүтін хизмет хоқын ішіп бітірді.
5: Әменеке хазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләден. Езілеген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мет, наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
6: Сізге ерінді сұбылу ихтимал. Олдан табиб білекін әшкер керек.
7: Болғар радиосы реклама хизметі телефоны 570-50-95.

0: 2 плюс.
1: 8 сентябрь Россия холоклары тілләрі күні.
2: Мокшень валть, как очижень алть.
1: Туған тіл, милләт күрке. Мардва холық мақалы.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запшас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запшас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Қабат біз бірге. Қайырлы кеш, сауларымыз, ассаламу алейкум достарымыз, байларым. 16 градус жылық базанымызды. Геомагнетик активлық 5 балына тәшкелі де бойында 5-лі қойарғыт деген сөз түгіл. Бұл юғаррақ сәлеметлік кәйіпте барлы болығыз, 9 баллы дәреже білін жауыштырғанды. Атмосфера 744 мм, жауыштырмаш адамлық 84%. Ертегі алмашын өші амбу.

0: Реклама. Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
1: Сәлем, Фәрид.
2: Кореядан машина қайтартам әлі.
1: Китанна.
2: Ишек.
1: Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
2: Қиматтыру.
1: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
3: Давлян. Бірден-бір қопытланмас тамаша сізнің шәхірді. 9 октябрь. Қазан. Пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
4: Ешетлеу 6+. 2026 жыл.
5: Ишетесіз мі? Жей тоғышы.

0: Октябрь пирамида.
1: Яшикляуы 6+.
2: Болгар радиосы фестының титулы иғанашесі Санчи Қытай медицинасы хазинесі. Шахси шмакар Чен Лидзюнь.
3: Иқтибар!
4: Иқтибар!
5: Иқтибар! Болгар радиосы тәқдим ете.
6: 12 сентябрь. Татнефть аренада.
7: Болгар радиосы фест.
8: Популяр жыршылар.
9: Дәртлі жырлар.
10: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
6: Килегіз.
11: Татнефть аренаның бозын
10: біргәләп әрітік.
1: 2026 ел. Яшикләу 6+.
2: Болгар радиосы фестның генераль иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплығы шекленген жәмғиеті. Рәсми иғанаше клиника глазных болезней Күзлер клиникасы жауаплығы шекленген жәмғиеті. Болгар радиосы фестның иғанашесі Татмак. Һәр вақыт янашада УК партнер жауаплығы шекленген жәмғиеті.
12: Бары тек 12-13 сентябрьда генә Этажи компаниясе тарафыннан Казанмолда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
13: Яңа көзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
2: Болгар радиосы фестның генераль иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
14: Күзнең уңышы яшәтә. Кышның Орында яны, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, өз дәмі. Жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
15: Татарстан Республикасының атқазанған артисті

0: концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мед наркология өзәгі жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Нәрсе бір де кейфің жоқ.
3: Эй, опа, күн сайын ішіп қойта бит. Көзіне оқ қара көрінмей. Балалар да қорқып бітті енді. Тоқтай алмай.
2: Лотос Мед наркология өзәге. Ишанышлы, зор тәжірибелі табиблар. Қазандағы телефон 233 47 47.
4: Ескер йығындысы болуы ықтимал. Алдан табиб білен кеңешлешу керек.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: Балалар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Қозаныңызда 16 градус жылы, гемогенсик активлығы 1 балға, кемеде 4 балына тәшкил етеді, 9 балы дәреже белән шағыштырғанда атмосферасы 744 мм. Шағыштырма шадымлылық 85%. Ертегі алмашын үшен бұлытлы, күшлі яңғырлар, тұман, яшынлы яңғыр яуы мүмкін. Яшын вақытында жилдің тезілігі 15-18 метрға жетешек түні әкін шығыштан тіліне 8-13 күндіз 12-17 градус шамасы жылы парызданыла.

0: Қозан сілі, әмәгізге дәуіншілер қайырлы кеш, сауларымызсыз, әсәлім олайкум, деп өз вазифаларыма, енді мен файл ұқымадық көршілім 8-інші. 7 минут баш қолығызды, біргәлі Бұлғар радиосы білін бүгінгі күні бізіне, сейшәмбі 8-інші сентябіріні өткерген. Осы бұл сәнәлі ұстар, мадуриді, бәрекетлі, бәқітлі, фикірлілішіп, сәлемлер, еліп, құтлаулар, тәбірікілімлер, вақыты бізді келесі сағатта болыр. Мені достар, бүгін Рәсей Федерациясы халықлары тілләре күні бик матур. Біздің мұндайында түрлі тілдерде фикірлер яңғырап тұрайымы. Мені біздің әлі жетекшіміз Марат Ахметовта бик матур фикірлер айтты, туған тіліні білерге керек. Бұл енді әлбетті кішінің маңқырт түгілігін растай тұрған бір білгі деп саны мен, ә, достарым. Қай бір вақытта біз шулар маңқыртларын дауыздырып, әйімі өзі біздің тілімізден атып жібереміз. Бұл енді келішмей тұрған кішіні ғой, мен біздемей тұрған жұндай бір сипат, бұл сипаттан орынық. Хатта менің басқа бір фикірде келді, мен біздің Рәсейде нишлеп әлі, мысал үшін бірнеше дәулет тілі болдырмасқа, әйімі? Халықлар тілі деп жылға бір ғана сөйлеу бит әлі ол тіліне үйреніп болады деген сөз түгіл, оны анатпасқа мүмкін деген сөз түгіл. Мен цивилизациялы елдерде онда бірнеше тіл, дәулет тілі болып тұра, әйімі? Бізде мысал үшін мен шулай ойлаймын, үш дәулет тілі болса, Рәсейде бик шәп болайын. Біріншісі енді ол біздің әлбетте рус тілі, халықара тіл, екіншісі түрки тілдер арасында аралашу тілі, әлбетте енді ол Рәсей Федерациясында екінші орында болған татар тілі. Һәм бит әле біздің уғыр финнар бар, әйімі. Менә олар әле дүрт тіл болса да була, Кавказ тілдер арасында да бір тіл болса, бүтінесін аңлашыла тұрған. Менә шул дәрежедегі дәулет тілләре булса, нинди бой булар идек без, әйме, шуларны рәхәтләнеп өйрәнер идек, бер-беребезгә кунакка йөрешеп аралашыр идек. Ничек карыйсыз бу фикергә, дуслар?
1: Ләйлә Галиева.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі жауапылығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында.
3: Киндери лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: Хауа тұрышы түрінде фаразы ертеге 9 сентябрь шершен болмашын шамбалатлы ұрыны біләні. Яңғырлар күшілі яңғыр тұман, ешінде яңғыр болырға мүмкін, ешім оқытында жинен кезілігі 15-18 метрға жететін яқын шоғыштан. Түнне білін 8-13 кендіз 12-17 градуса қадар жылы болу ықтималды фаразлы синоптиклары біз. Қазір қозданымызда 15 градус жылы геомагнитик активлік тоғын көтерілген. Әлі 4 бол еді, қазір еніде 5 бол деп әбәрі де синоптиклар.

0: 16 сентябрь, пирамида.
1: Яшиклеуі 6+.
2: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияті.
3: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жей дәмі. Тамлетті майында. Тамлетті. Кебетлерден сұрағыз.
4: Ертенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
5: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик,

9:16 минут. Ваш колов из Озана вызда дусары. Девам и тебе сами де жирлы сәлем. Тапшыру вақыты. Сізнің сәлемнәрегіз біздің максимум номера ярдамында қабыл етіп алына. 891-78-555-915. Амин да ғадетті кеше сұқланып, қырмат білемін аларына. Яна да еріштірем мінамында. Туған тіліміз білен бәйлі ғоумен бүгінгі күн, бүгін біздің Ресей Федерациясындағы ешевші қолықларының тілілер оңайынан келген қабарларды бар. Қайырлы кешілер, файл Ешіл Үзеннен қойнар сәлемлер сізге. Қойнар сәлем Ешіл Үзені қолқына. Әлігіне Грузди гүмбәсі тұзлап қойдым, 45 күннен ұшарға ярай Аллахы берсам, бек тәмлі бола. 2 күн суда тұттым, әшісі шықты, исен соғына шарғайысын Гүлнас Нұғыманова айылаған. Мені бүдінде зор үшілер үшілегенлер. Мені бұл 45 күн дегенін менім әлі, мен әнің дегімбәлерден керек тұрған күші боларық, ішіткен еғойды. Демек 45 күнден мендедір бір фермент лаша, мендедір бір гімбәлерді өзгәріш болайымы. Азда түгіл, күпті түгіл дегеннен. Демек енді мені шынды өзінің тәртибі бар. Жараттағы хабар, енді тәмлі болсын дейбіз бізді сізге. Оңышылар, матур кешілер, қайырлы кеш болға радиосы, радиотамашылар, файл тілдер үйрену дегеннен мен де езіра болдым әлі. Мен Буар айынының зұр бұйырған ауылында туып өстім, 1977 жылдан нөлінсі сыныпқа ердім. Біздің ауылда екі тілі халық еші, шуашылар хәм татарлар. Бірінші класқа барғанда біз татар балалары шуашша, шуаш балалары татарша сөйлешірге үйренген едігенде, шыннан да тілдер білу тұрмышта да бік керегі шықты. Қазірді әлі шуашша бік рәхәтләніп сөйлешем. Қазіргі сүкінде мәктепте шет тіл, инглиз тіл оқытам. Кешке қойнар сәлемлерімді барлық мені білушілерге йолым. Инглиз тілекілер білен келдіраздан фиалқы йолдаған. Міне бет, тағым бір сақланғыш, хабар тағым бір әфәрін демейді әлбәтті. Зур рахмет. Әмінде шығызды шылай оңышлар. Тілеу шылай өрнек болып, сақландырып, әм енді қырмәтлі болып шылай ішілерге, ешерге ясым. 891-78-555-915 біздің максимум номері дұстарым. Хабарларыгызны, сәлемнәрегізні йолларға мүмкін. Әйінді құтлаулар, туған күн, юбилейлар оңайынан Болғар радионықта.com біздің сайтымыз бар.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы түрінде мағылымы толмашын ұшам бұлытлы, ешінлі яңғырлар яуарға мүмкен деп паразлы синоптиклар абыз. Туман, ертен түнлі орны білән ектіварлы сақ бұлығыз еуларды. Дүния күн шығыштан күші үшен жел 15-18 метрға жетерге мүмкен. Түнлі 8-13 күндіз 12-17 градус шамасы жылы. Олдағы күннерді температура көтерілі бірнеше градус қадус бар. Бір сүкінгі айында 20 градус. Әтағында олдағы күнді 22 градусқа қадыр температура көтерілі.
2: Если вы стали жертвой мошенников, нужно действовать быстро и последовательно. Во-первых, немедленно заблокируйте карту, позвоните в банк по официальному номеру или сделайте это через мобильное приложение. Во-вторых, как можно быстрее напишите заявление в банк, укажите все детали. В-третьих, обратитесь в полицию, подайте заявление о мошенничестве. Это поможет в расследовании, не теряйте времени.
0: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 50 95.

0: реклама хокугунда.
1: Қадірлі тамашашым, 12 сентябрьда Татнефть-аренда зур ұшырашуыбыз была. Былғар радиосы фейс сахнасында ин юратқан жырларымны башқара шақмын. Жырларбыз, күнел ашарбыз қан біргелеп, ял итәрбіз. Кізні көтерін кі кәйіп білен қоршы алық, сізні түзімсізлік білен күтіп қалам.
0: Яшиклеуі 6+.

Онтуларға 17 минут башқалабызды Бұлға радиосының кешкі енді түнгі долқынларына келу ерішкен әбәрлер. Келесі сағатта достары тонышы қоқындағы әбәрлер еңғырый 891-78-555-915 номері. Тонышы қоқындағы әбәрлер. Сәлемдерігіз. Қазір өгенде еңғырый достары, қазіргісі вақытта үште болған тұрмыш іптәшім әтелері Женеға қойнар. Қайырлы сәлемдерімізді жібереміз, біз оны бик нық яратамыз. Қатыны Гүлназ, балалары Ғазиза һәм Радмир еулаған әтелерін яратып, сағынып, мына шундай матур хәбәр килеп ирешкән. Сезгә гаилә бәхете, бәхеттә, шатлыкта, исән-сау булып гомер итәргә. Насыйп булсын барчагызга да, дуслар. Кичләрегез бәрәкәтле булсын, Болгар радиосы белән.

0: Жаңа радиосында хауа тұрышы.
1: Температура 1 градусқа түбен айған, яна да 14 градус жылы қозанымызды. Геомагнитик активтілік 5 балына тәшкіл ету. Атмосфера 742 мм шағыштырма шадымнылық 95%. Түн яқтан секундына 3 метр тезілікті толғаны жел. Ертегі алмашыну шан болатылы, яшынлы яңғырлар түнлі ертен тұман қойбы районларда түнлі 8-13 күндіз 12-17 градус жамасы жылы фаразлы синаптикларығыз.

тыңлап сандуғаш, турғай мұңнарын, қоршы олық жейнің таңнарын. Юлдашың болса, шотлық хан жырлар.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қиош бұлытлары артында дұстар. Біздің енді шынды ирақ яңғырлы бұлытлы күннер шыңа көрейінді қиош көбік үзі біз болтып ешік дұстар. Елмайып. 15 градус жылы қазір қозанымызда геомагнитик активлық 4 балыны тәшкел етті. Атмосфера ұсымы 742 мм. Ертегі алмашын үшен бұлыт көпшілік районларда. Ешінлі яңғыр, томан бұлырға мүмкен ертен түнлі 8-13 күндіз 12-17 градус шамасы жылы. Ешінлі яңғыр вақытында жел кіші үшен секундына 15-18 метрға жететін яқын шағыштан. Мен Фаил Ахимадов. Әмәгізге де оңышылар тіліп, тұнышықы тіліп, сабулашып тұрам. Ертеге, достар, көрішірбіз күндіз Бұлғар радиосында. Исен сау болық!

болмады, қойылмады нұқта. Сен жыл аяқларға, суық аралардан. Мен мұсы ұйылмайым, сені сұра салар бар таныш білгеннер. Ескі яма өстіне, яңа яма олар яма олы еректі әтек. Кішіше болмады, беғайбі, болмады бөтенше. Құш, ұнаттым дегенде сен, кірдің түшлеріме. Қалды бір ғайыбым, бары бір ғайыбым, өз-өзім алдымды. Нектір мен ұнаттым.